Kabla haswa zija jipa, nilikuwa chimbo, nina chimba na magita. Wanaume TMK before ya TMK magita. Mapanga shasha, tulikata bila refund. Sikupenda shule kwa sababu ya maarifa. Ya jamii yangu ilishindwa kunisikiza. Walitaka niwe doctor. Sasa hivi mi daktari wa mistari na kimbiza. Sikujua ninge fall in love na hip hop. Nilingia mia mia bila ya kusita. Haya mapenzi ya kweli wala siyo witchcraft. Yeah, yeah.